Sverige Bresken tuumat utvonit tämmötön semiaa tämä tie. Maitsot mekki hänekin tänään.